0: Nej, men se här, ja, står du och dricker kostråd?
1: Ja, är det något galt med det eller?
0: Nej, nej, nej, det är bara att jag så sällan ser dig bara dricka kostråd liksom.
1: Pappa, jag må väl inte spisa något för att dricka ett glas kostråd, var så snill.
0: Nej, inte det jag säger, inte det jag säger, bara uvant.
1: Ja.
2: Dricker du mjölk varje dag? Får du dig en naturlig packe näringsstoffer, bland annat jod, kalcium och proteiner. Och så smakar det gott då. Med andra ord, ett kostråd det är lätt att like. Hilsen oss I upplysningskontoret för mjölk och mejeriprodukter.
3: Nå är det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest sålte varebil för tredje året på rad. Upplev komfort, framkomlighet och smarta lösningar. Då skönner du raskt varför Volkswagen nyttekörretøy är Norges mest populära arbetsplats på fire hjul. ID Buss Cargo från 462 300 kronor fram till 15 oktober. Sving inom en förhandler eller besök Volkswagen.no.
4: Vi har köpt bubblebad!
5: Se här ja, Espen har fått sig bubblebad.
6: Men han kan väl ingenting om häst?
5: Åh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det två vinnerchanser I Super Saturday med 80 miljoner I samlet premiepott. Det betyder cirka 34 och 10 miljoner till en alenevinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälpelinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 16:10. Stalltips, alla kan vinna, till och med du.
7: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Å ja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: IKEA-kunderadio. Til og med lørdag det IKEA-family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
10: Sa du nesten alt?
9: Ja.
10: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
9: Jo da.
10: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
9: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
10: Ja da, jeg her.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne en banan og... Druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Dette P11.
17: Dance.
16: Klassikere fra

0: IKEA kunderadio. Till och med lördag är det IKEA Family-tilbud med 15% på nästan allt, bortsett från köken.
1: Sa du nästan allt?
0: Ja.
1: Men det gäller väl inte för allt i stua, sovrum och bad och barnrum i källaren, garagen, loftet och de små påsarna kan lägga i frysen? Inte de väl?
0: Jo då.
1: Uppvaskbörsten med sugekopp bak, den svarta